0: Du lytter
1: til Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.